0: gör alltid så konstiga saker.
1: Ja, det gör vi. Kokos och så är en tarmen. Grejer den när det är minst anar.
0: Men ska inte du tänka två gånger om det kommer en gummi lång väg och som ska den
1: ja,
2: X-rated. It is the night of the demon.
1: Det är inte så att det är klokt på folk så det är fint. Det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det är så att det